0: Die call now wat is Song Palace of Dreams net voor half 9. As jy wil saam praat, 084-850-0942. Skinnies of baggy jeans?
1: 0710. Hollywood Sportsbook is a licensed betting operator. Hollywood Bet supports responsible gambling. No persons under the age of 18 years are permitted to gamble. Winners know when to stop.
2: Mooi weer en warm en gedeeltelik bewolk van vanmiddag af oor Gauteng, Mpumalanga, Limpopo in die Noordwes. Baie warm in Limpopo, winderig oor dele van die Noordwes. Pretoria en Mpumalanga op na 29, Johannesburg en Emalahle in die 27, Polokwane 31 en Rustenburg 30 grade.
3: Sjo, verkeer is baie swaar in Braamfontein op die M1 Noord en van Smitsraad en dit affekteer natuurlik ook daar die mense in die kraan.
2: Waarnemende polisieminister Faraz Khechalia sê president Cyril Ramaphosa beplan om binne die volgende paar dae met geskorste nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola te vergader. Dit volg na die aankondiging dat die klagtes teen Masemola teruggetrek gaan word. Dit beteken dat hy moontlik weer die polisiebestuur sal kan oorvat terwyl die reuse ondersoek nog aan die gang is na die moorde op vroue in Ekurhuleni. En die Amerikaanse regering waarskei dat die jongste visumbeperkings vir Suid-Afrikaners net die begin is van nog optrede wat kom teen die Suid-Afrikaanse regering. Die kantoor van die Amerikaanse ambassade in Pretoria sê op sosiale media dat die administrasie van president Donald Trump nou sy geduld met die Suid-Afrikaanse regering verloor het. Ek's Gerda de Souza, meer nuus om 9.
4: Jacaranda Newswatch Sport.
5: Well, there's some pretty big football coming up this weekend. Mamelodi Sundowns will make their debut in the FIFA Intercontinental Cup against Saudi giants Al Ahly. The tournament involves the champions of all the confederations, and Masandawana are CAF Champions League winners, and they're up against the Asian Football Confederation Champion League winners. The match is a trophy game, so it will play out as the Asian African Pacific Cup. The winners will then face the winner of the Derby of the Americas, which will be in December. So, this weekend and going into Monday, this is what Australia sounded like. Most likely, if you touched down in Sydney or Perth, it pretty much sounded like this.